0: Ya tsena ngwana. Jesus ye bishe.
1: Ke sebe no makuti faka fela makomo. Ke sabjuta ka di pump di pump. Ngale ru